eventuelle duger til men okay, ingen vi må karate på din iodiko, men jeg nummer din Anna Chawa. Det kan komme, det kan jeg rette til på karate komme, det kan jeg nummer til, nu kan jeg tænke mere DJ.